Ake ngisho nako uma ngicela ukukhuluma. Ngalingizwe. Angizilo ukuzoshumana intshumana enkulu eMaritzburg. Kodwa ngizokukhuluma nalabo ababiziwe bathunywa. Kodwa bayasaba. Abanye baqashile, baqashe nobiso. Izinto azibambeli kahle, babalekela ubiso.